Ako Aleksandar Makedonski pred poveke od 2300 godini uspeo da objedini različni narodi, kulturi i civilizaciji pod jedna vizija, toga što se ima opravdano je da se postavi prašanje to kako denešnata Evropska unija so iljadnici funkcioneri, diplomati, komisti i instituciji ne uspeva da objedini, ni sobstven kontinent. Odgovorot je jednostaven. Zato što Aleksandar gradel so počit, a Brisel se počesto upravuva so uslovuvanja. Zato što objedinovanje to ne se sozdava so uceni, blokadi i ponižuvanja, tuku so jednakvost, doverba i jasni pravila što važa za site. Evropska unija so godini zboruva za vladajanje na pravoto evropski vrednosti ravnopravno i ravnopravnost. No tukmu na Balkanot najdobro se gleda koliko tije principi denes se selektivno primenuvani. Makedonija je najočigledniji od primer. Nitu jedna druga država, kandidat, ne bila prinudena da pominuva niz toliko mnogo politički odstapki. Nacionalni kompromisi i identitetski uslovuvanja za da dobije nešto što postojano i se vetuva i nikogaš ne pristignuva. Po povejke od dve deceniji reformi, ispolniti kriterijumi i bolni